sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra.

Iz službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz umeren promet vozila te po mjestimično vlažnim kolovozima. Neka vam i ove jučerašnje saobraćajne nezgode, ali posebno one koje se desile tokom vikenda sa tragičnim posljedicama, budu upomena da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja, da budete oprezni. Prije svega usvojite ovo pravilo, zaboravite mobilne uređaje, a ne zaboravljajte sigurnosni pojas dok ste u vožnji, jer će to biti dobro prije svega za vaše zdravlje, ali i za vaš novčanik. Poštujte saobraćajne propise i ograničenja, poseban oprez kroz kanjon rijeke Une. Tamo je kolovoze i mokar i vlažan i klizak. Ima mogućnost nailaska na divlje životinje na kolovoz, ali prije svega tamo je velika mogućnost nailaska na sitnije, ali krupnije odrone kamenja, ali zemlje, drva i ostalog materijala na kolovoz. 12. do 9. Ako ste za volanom, putujete li sretavom puti, ugodna vožnja. Ako ste vani pa ćete pješke, izlazite iz domova, nabaste vi nešto preko ramena za svaki slučaj, treba će vam.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

što za tebe. A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, ono što iz Bihamka navode jeste da je trenutno duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Poštovani slušaoci, 13:24, to bi bilo sve za današnji otvoreni program Radija Bosanska grupa za 2. juni 2026. godine. Kroz današnji otvoreni program vodili su vas Haris i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska grupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

nama prizvoniše u sasi. A Mila se prestraši, kaže joj, stani će me masakrirati. A onda ugleda Drageca,

sam sve godine s tobom. Ono što svi zovu ljubav, ja nazivam bolom. Mrvice sam dobio od gozbe puno.